Tafika terepa kupampa kwa basa la lusulatu lerolino, basa lomwela konzedua, lishi tsogozedua na inepano Feliciano Diogo. Kuna mwensi, titikuti makorokoto.

0: dzinga chidigeni.
1: Nandi wana?
0: Dzinga chidigeni. Pai jumbani ndikada kuzani apa. Imamu wana dzinga chidige?
1: Nandi wana?
0: O pamwepo pana pana dzichito pantsipo.
1: Popa. Ufuna kuti kufira ntende urizi kuraidza
0: ndinzi. Ah mumbunze, vari mbakurakuru.
1: Mbakuru.
0: Ah ngai sefe sefe, ndiona dzinchitika tani.
1: Pomwe ndiudze uyu zukuruyu.
0: Mbwazi.
1: Mbwazi nambani yani auza ndave nangu ufuna kuti zabherenyi samwana.
0: Inde.
1: Parumwe dzakale mpinga njira. Akaronga minana.
0: Akaronga inde.
1: Kumbangu zvawo mangiwe.
0: Na.
1: Angani basenze.
0: Angai peregeni.
1: Chadidi.
0: Ah nemwanzangu ini mani ngakurairi. Chamuna chibodzi.
1: Mungwani?
0: Ah. Kuti pamwe papa pana mpicha picha.
1: Ah ne, ndinonga rimwe. Pinangu senyorai ndakanyangana amuna atarafika dzangu.
0: Ha ite. Pamungura pani nda kutsontsona nakare.
1: Ndiyo ndiyo.
2: Ah, kada refunza.
0: Inde inde.
1: Ah.
2: Mwatani kanje.
0: Ah, vaichaboka.
2: Ndobva he.
0: Jumbana Tadani. Jumbana kukorota libika zako
2: achitarani
0: ah
2: akwatirwa
0: mbona mwinga sacha kupasida muna
2: ndeinde
0: nwe gunga
2: ah
0: dzikuchitikadi handikotalireka
2: apa muna mamuna adeka ndipo na jumbaniyo
0: akanato gumana machiti ndibva dzimanira kubona mvakale kuti kungwera nkhopo kupo na dambi
2: kana kuti achitarani dzafike pamwe
0: uyu atadaona basi
2: Indi.
0: Kazwa jumbani.
2: Ini
0: deshara.
2: Ah.
0: Ati za dzachita kupfira ntebe jumbani ati mani ningona kuno kuti asinyora choka. Nhandu ngaibe imwe.
1: Sinyora shingule dzandipita.
0: Ha, chenjere kuti
1: timba dekali naye majoli joko.
0: Inde.
1: Mai.
0: Mwana malala nkuzi.
1: Ungondofika basi ku
0: dotola.
1: Anga ndofika basi aimbe ntedweyo.
0: Ha?
1: Ali mushikirirole mukabineti mwanga ndolimbinge pakadera yawo.
0: Mai imwe.
3: Abambuluka moche falangoyo abambuluka mukashekese nyamayo abambuluka mwiketu sisito pangono abambuluka
0: ane angumana na juma
1: tsene dzapanganize ife mbakutuya direke basangu bvaiwo
0: mwanangu ine vano mfika pa uyuba kwenye kofiba
1: inde
0: pene maninya muyo pagankapa
1: aha ane tikafera pamwe Angada kala kuti ri ujumbani akadamwe.
0: Hai, ndade.
1: Ingadarewa kuti wa mai vase jumbani kushemera huku. Tsono ko. Ha, ne.
0: Bona kuti mulumbana ari kuponya. Ine Narciso João, wandirumizira mbondo.
1: Inde. Ha, ne amwe akufanterwe.
0: Ngunga pamba muyo.
1: Inde.
0: Norish muyo. Basi ndipo.
1: Inde kamia uitani.
0: Kamia walipo.
1: Inde.
0: Ah, wachita zi pangono kuona kuti ari kumatanki uko.
1: Okay.
0: Pa bushuba uchira ninga gwarzi.
1: Inde. Ndati kabve pa bushuya titani.
0: Mwaona tsapana.
1: Kadi konkhuja uko.
0: Nkhuja tingachitira. Amwamba kondoti nesambo.
1: Yembo mitedwa yai ndi mali.
0: Ai, ngaleke nai.
1: Dzatwa yai.
0: Mwaona.
1: Tanyamizi
0: apa.
1: Inde.
0: Vasco.
1: Ah, tinenda.
0: Vasco Concelos.
1: Inde.
0: Verdade.

o mana yimba pa kutumiza dzina lace pa mtemi uyu 82 75 21 140. Dzinga uli mkudza uno nimfuna kudzalowa kuti nenene mumbadzi wade na kudziwa kuti ni muimbi wa pano pa radio Mosambiki apo nyimboyo jino.

Katamara kubva na wansundi. Wansundi tikurewa omwe ni wansundi. Pakona kuti omwe ndi utinerewa kutsogoloku ni omwe ndi warikubula tsapano papa ambati novu chitalento. Ndi omwe ndi utinerewa ni atatu kubasa lalero lino. Tiniyamba kushiuta kubama na shiuta kuna Kalonga Boy. Kalonga Boy adatimbira nyimbo ziwiri zomwe ndizo zidapata nkoka kuna wale omwe ndi warikuchitabasa lomwe ili la moyo ulipa nyimba mashimera Ekipa de Produção. Adaimba Ibods Agasebe. Pakutumbiza Agasebe, pakuna kuti Agasebe ni kampani yomwe ndiyo imbakonza magetsi. Inipano ndikulalewa pano, ndikutoiwa na iyo, imwepo murukubvambo, imwepo, tikulua kuti shitukuku. Ndipopa Kalonga Boys adaimba Agasebe. Buranti ibe yomwe njakuyamba.

Mreja programu ya babwaro ntawi ndi hafu pashti sekse programu ina babwaro iza kufikani lejwiri ili uzao hafu pashti tu masana zetele mwere karuba sila ninyumbu zosiana siana ndiri kwamba ndi alifatiki angu zingurimu angu zingurini wale meraja mtundu wangi fajiri juan sen changulini masiwa wano juan sen zangulini.

Tukutelo tu masana zamasuero pano pairesi ya kundi mwagwanu ya radio Mosambiki Tiambira ngulogo miendo ya pa ndinyo mpozingapo Uyundigaliza ni nika kupereka.

0: huyase. Yebo, yes.
1: Una nkwanisa muntu, nkwanisa ambu muntu. Hehehe. Muntu mbakunenza, muntu abalwa na nzeru za kupuwa mbwanika. Muntu panango yu unanyezera kuti walero. Uyu ndikumpata pankono kuti mangwana adzandipedzembo. Mangwana nakupedza bi. Mangwana hana kupedza tai noyo basa jena famba mbakulonga. Pina mwone mwe mbuya John di muntu maso no. Angatambira kubiriza chine nsoro nga wabi nsoro. Aduwala kuti anajigide ya naronge ya natafune. Ndia ampasa cheza mfungula maso. Kumpangiza kutikunja antu asakalatepa. Ukalimundu hivi. Iwe ukalimundu. Waduwala kuti wabuka uyu. Wabuka kapirizanje. Kakala kapirizanje. Munzinda tete kajita kuva kwene mbili di. Antu asakala munzinda watete. Antu asaje chikowa munzinda watete. Antu asenda kagula umatimati kwa chena kunyalutanda. Ukazi wako kwa chena hivi. Aenda kagula mpunga pa rojo ya gande. Rojo ya gande ukaidziwe. Iwe ukalimbudu. Ukalimbudu. Agwela za kupata. Ba atende tika kalimu nzinda. Kutipanangu na timiziramba mafunziro. Mbudziwe kutipachisa. Pachisa pasa karewe. Mafunziro. Ndipirimera mpaka kinta klasi. Basi. Amara. Kutufunze sesta. Uchitamanga ulendo. Kutufunze wetava, chitamanga ulendo. Kutufunze decima, chitamanga ulendo. Furu kapatisa. Usha dabu ya za kupata tende, tika kare munzinda, ukafunze, wa malambo funza, wa onambo basa, mulungu wa kugwera nchapeu, watoma kunjigida, watoma kumulonga, waduwala kuti mbani, ada kupata pankono. Mbani, ada kukupula pia kunduli. Waduwala ratu, wadu. Muntu unga kuipa. Muntu unga mulanza. Mafumu mwe nukulongana imwe. Muntu munga mulanza. Munenda matope. Munenda kagwera njenje. Muna kupwa. Muna pumbusika. Muna kala benzi. Muna kala tsuberube. Muna kala kupwe. Nae muntu. Tangwe munga mulanza. Noe anakupatani. Kukugwinyani. Kukusukumani. Mpaka kukugwesa ni njenje. Tibi. Kutie. Akomerwe. Atanzae. Asangalare. Zino kumpunga. Na kuchedenga kwa nzachi. Kanyeze mbada fika kwa hani kadianale. Shri. Peku nguseka. Nguseka kweku. Nguseka. Haife. Kana kwanisa kala munzinda na. Wadu wala kuti munu munzinda. Udziwemo munu munzinda. Alipo wada kupata pankono. Alipo wada kuchemira. Alipo wada kutambira. Alipo wada kujiesa. Alipo wada kufazika. Alipo wada kufunzisa. Muntunoyo. Ukumwikapansi. Ukumponderera. Ukumfichira. Ba, muna kupata tsoka ndo kukupangani. Mukaliani imwe kareni, mukaliani. Wadu wali ratu. Muntu ungafuna chita pindubi ya kutomingerezera, pata. Sindi yako ilipapi. Utomi kuona. Kuti muti yako uimire uvate mwadidi. Ulipantota penu ngabe. Michi chako yapita na papi. Pata yako ilikupi. Iwe wabuka muntra. Nyangoma hui nyanchengbe. Panu ndipeku nyanchengbe. Wabarwa kwe kule. Ntipitipi ningamwemule. Mbani mbu haka ziwambu kutiwa. Kunjo kuna ngana. Sachemelwa ngana. Kwe kule kukaliwe kule. Kumambu ya juwa umule. Kukumbanda nyaganzi kule. Mbani haka kuziwa iwe. Alipo da kukwea. Babu elani kunu mzafunzi. Mafunza. Mafunziro munu munzinda. Antu alikutaya kumiri kuti anafunzi.